0: Poliție e.
1: Tu priviți și nici să nu te razmișe să cai mai arat poliție.
0: Sonce, morie, zăpava în veci dobre glasbe.
2: La Radio L. Dvoje popolno poliție.
3: Rada plavam, rada švicam, rada hodam nas prehodit. Uživam u poliție, u glavnom.
4: I'm a fireball.